0: tše ke ditlalemiso go thobele FM le Lethabo le Joy Mathato.
1: Re tše nambitše Lethabo le Joy la ga Mathato.
0: Ga mmogo le Iga go shesese.
1: Iga o bona ka mono studio.
0: Re tše tšana le wena go ya go sela. Thobele FM.